0: Alright. Honorable Medas, you say, Oba mbwa ne yere na ne yere mbwa no. Nyesa, obetumi afa wechi. Hello?
1: Hello, Bella.
0: Yes, dear. Me ma wakwa babo odo ahu maso.
1: Bodo,
0: so. Me pacho udini bebi ya ukasefi.
1: Ya, I refer me mensa, ufrefi suhum.
0: Ufrefi suhum, okay.
1: Yeah. Bella, last week, me requested for an amazo, point a wambo.
0: Me pacho, you wede matura toho, me debetu ho. And I produce a bit to me, I will number. I am in Pentamon Cati.
1: But cheating, dear Bella, and yet, because me and my wife, which is tea and anyone, and then I have a call. You know, make us say me, me eventually in bed, but my worry into a barn, I mean, sir, a senior time, the man. None of you be a madam man. Jenny, I don't know your way, so you offer me cheer. I don't know your way, so you can see cheating here and never worry.
0: Mimini Abema, Midas Namishra. Hello? Hello? 0302216562 and 0302216561. Hello?
2: Hello?
0: Patolo Radio, no?
2: Oh, no, I hear you.
0: Okay. Udini baby or Cassifi?
2: Enoch.
0: Enoch, Enoch, Enoch, Enoch, Enoch. Enoch, my chapel man.
2: Oh,
0: your name come by cheating or cheating.
2: And you?
0: And ye?
2: I'm in the room. I'm here. Who could cheat? I don't know where I
0: am. Who mammy, if you could cheat? No near Gianna, a guru.
2: A ruda. I prefer to be because of the answer. We are the cook was the answer, me, Janay, or the ball. So, several of our Ukraine in the Janay Ruda. And that's all she's here. Me, dear, or the mammy, dear, or the Edmani, or and the kitchen. And I say, oh, where my Edma. Obi wa nti nti ebi uko titi uchiti uchiti na onema wa uwe de papa ma me se uchiti wa matia unu adia uto adia ento bi awe ento e danso wa meso sia uchiti de ye
0: me da se Mr. Enoch si ni fie de uchiti about the dianisi da sukre hu wow hello sorry. Hello. Memfa calls me enu miensa bi. Hello.
3: Hello.
0: Yeah, me ma kwa babo odo ahu maso.
3: Yeah, na ma no.
0: Ba so je me so mo odo nso.
3: Ma odo nso.
0: Ba to udi ni baby a o kase free.
3: Me fa me adu me kase free sa ma kase.
0: Okay, chira wadwe wo ye nkomo ehu.
3: The man up and then almost you buy a wood cheating or no AID via asset almost at a senior because we need to be more a third in common and then maybe more almost cheap theater or more common on the third in
0: common. Okay,
3: so and someone more cannot as a almost cocoa ever occasion the asset and man if you are decaying our own. Eh say oma etiaware asena jun e ka jom se opa jaware na she na ube hu fa hu dia ubenya
0: jaware
3: ye nko aso
0: wow
3: my money be on my intent to relationship thing wa o mo jai I am ne omo omo mo na e say e ma na akwa ware na jun eh uyo ba na wadwi mu na e wo iwe ha ni mo no. Our journal is too much eating, you too much, and our journal is too much.
0: Mm-hmm.
3: Yes, I'm going to go to the
0: house. I'm going to go to the amen. Hello. Hello. 0302216562.
4: Hello.
0: Hello. I'm going to go to the house.
4: modern so kobi me pese bisa so fortem de soviet me yimano
0: ba cho bisa
4: oba ni to weja ware odin sapo ba da ti ebushani nti ati enwu ware na to obi fufo ni oba ni so koda e to e
0: me pacho me safa ni biom sofo ante nti sa ka ni biom
4: oba ni to weja ware but odin sapo but don't say ware nto no omu ngu na ebushani ni ɛno so no na wone ɔbaa no pɔda a ɛnto ɛkiti nanaa
5: ɔbaa no ne se wagya wɔ awadeɛ anaa
4: like ɔbaa no se wagya awareɛ
5: wagya wowɔ awadeɛ
4: ɛyɛ me like ɔno gya obi foforɔ awareɛ na ɔaka sɛm se wagya awareɛ but ɔde nsa po but abusua no tena se ɛwu awareɛ no
5: the same as titi ne bia why
4: okay.
0: Okay. Yes, he cheating because yengu aware no kura.
5: For the chance ji awade no. Mhm. Nti omo tena ase ji awade no. Na so bande nsako a, we say omo tena ase. What the answer bre? Okay. Any say bibie no obim.
0: Okay.
5: Any do pebi otimi ye.
0: Mhm. Okay. All right. Rami said the course na AC. Okay, the course in AC. Adam 106.3 FM. Gina. Ana ye di chiti hun komo na wa kire kwan bebre phone so there are so many ways a kire na de se ye wo kase ade we se ye fa part 2
6: yeah
0: na se ye wo komo bi a e wo se wo ne wo dofo pe na di sa komo
6: ana
0: nya sa na e ti
6: yeah sure bible grammar example wo ho
0: o se den
6: o se se wo hu obi na ne one kon
0: okondo ni mpo ana uje
6: wa fa ne dada
0: okay
6: wan kama berry man kwa okama nipa yeah. Nipa bia
0: okay
6: obaka obema ka ho
0: okay ni saint ni ena make as na kese ye wo komo kasa bi wo ha ye ni obi fufuro ni sa nkomo
6: komo no da bi
0: enji so obi kasa mafi wo have miss you a e boni
6: o ya be fa no normal way o mafi wo
0: and e kasa wadan fukro wu na cha wa fi
6: ka che ni se ne mi ba
0: ni kwa so ba mi se mafi
6: ma mafi wo na mi se mi so mafi ni bi and e normal kasa
0: okay
6: ba we pompo
0: I love you
6: pompo abo mi twa o ntu mi kan chire be mafufuro
0: okay
6: se pompo bi abo mi cho chale be ma we fa se bi I promise say
0: yeah.
6: Na ma friend no hey, promise na anti jina de tina na se wu mbe juma pompo abo mi twa
0: pompo bi abo mi ha
6: Debi
0: be he pompo bi abo ma ha
6: be eh bi amaka so mi hu fa mi ana pompo bi abo mi simple pompo abo mi twa oba awale fo
0: na wo pa kire se
6: then I will pese wo kire I will catch a promise
0: okay nti ye won kase bi wo ho
6: eni kwase wo catch obi fufu
0: I love you nsu
6: I love you no say egumu ahodo bebre I love you no say na nya problem ba akuma na ta I love you nechi na ye problem no Metumi ni waka sa ofo so amakacho so anti bella I love you
0: okay
6: obi nsu betumi aka papa betumi aka
5: yeah
6: ba akuma na ta I love you nechi na ye bone no
0: okay
6: nti na bible ni di example say u dwi keke a wafa nipa ni dada
0: nipa ni chi jina memra na ye before anu di sem etwa to ho tu nu amanyi nyina afu jina mu ma maidi
6: okay anti bella
0: yes
6: yes yes utu ejiramu afuru na odi
0: utu
6: uchina mu no so fesie na fa bibi kata so se de be jirama no on ba ho bi anti bella adie bi si wo idi true mu
0: okay
6: sanka adam nyabrema ifa
0: mhm
6: ena ko ye ne komodifuo eye ne kirekirefu a anka time obrunsam ba idi true mu no ka se bie ni ho obrunsam be ka a if beti ase ye
0: okay
6: but won se gabu ba wo mu tem according to bible no se okoshia bronsam means na adam ni ho na ye if ni obronsam pe enkomodi die no so cheye na chese adam no waja if ho ache misremu ene aware na ye ware no eye tan dodo misremu ema gabu mbeda wo yiri ntem ako to the stand so be fufro ene wo yiri beda
0: yeah
6: Eya na fom so no bebre na fri mema no emema na cho mu yiru no omu yiru no ma jeje mu do no wo na wo pe aware me di ama wo fa ware
0: de se ware
6: wo na wo ware nti ema no kwa na e ware ko e na disu asu won misra wo
0: ko no bi sue na
6: na wa ban ni twemu ama no misremu ye di mu yiru no mu dodo ye pawo ye suntuma e mani fo mu kunu mu chiche memo mu fo mu yiru no achi and they serious
0: hey.
6: But ye wo secret place a e mani ye fo fenti na mu nchi ye odi ye mpapa mpapa ampa Auntie Bella, serious. Wouldn't so for mammy be a yet dinner walk at Remia or Nini Crusofu Netty and a Jenny Pussu and hi. And a Jenny war, yet dima meno and overcatch Remy. Minibe, I was a mini semi home. It's Miss Futua, mini money say, Miss Rep, our Rena, your worries is Yano, a ye kind of do, me patch of Ben with Yiri, ya this will be friend so, ya boaf for boa with Yiri. Mesra wanya so bi be din ama ho.
0: Ose osra wa mo bi ni wojiri e ha ji na papa.
6: E ha me.
0: Se wati sika ware wojiri na odi weje mu firi. On bi a on ti sika. Wanya wo ba ho ade.
6: Na boys ni de se omo wan koti wo twemu no wo.
0: Apostle, paru di se mo etwato wo.
5: Yo, me da nyame ase enanwumre mi se bebre aye nshira.
0: Amen.
5: E de brade ase pa o program a mo ahyehye. Na kakra meka ne se cheating die ede niema bebre na edebe eba warue mu yare ya horo problems a horo ene de akikan kan se de menu abaje na eka no em se oyebe ma na warue a make sure so ni be call yere ho na wa take care of oban ni ye se de gina kan no unti mintra gana ha na ube ma na oban ti gana ha o ti se ba ku bi ewo eba manim wa ko se bruche be so many years oyire wo ho kakra na no yiri di log twa send me ye say what dey make na say the one na wo ye say the na di bibi show by the trim
0: no hu ye nso
6: oh yeah
5: what you say I didn't think now sebi wo brochira onye wo ade mefa wo ne ye de be
0: enko no nko di wo ade wo
5: na nko di wo ade wo ho but kakra no wa video call na wo de asi ho twa send me ma me hwe eti sen akosi sen fa ansa ye sen that day na again e ken sem ne chirem no papa eya na ye ma ho meteo eya sa so na kono ye debe abi wura mi mu
0: mi so ben kwa na me
5: mi wa wo su ni ho so wa ti ase enti de e ma cheating ko so ne mo no so wa bruche no aware a eya better so ba be fa ira ko e na o gana anso so make sure so ba na watis ka ware no
6: obedi no
5: Obe mu ani akọ no hun yie, obe di ni yie.
0: E di ni yie.
5: Because we ni ni yie a, e be du ba bi nu, obi be du ira ma wo.
0: Wo bi be di nu.
5: Ye ya sofo yi, da bia me ka se madam fo ba ko. Me se wo de o da bia na, ase wo na wo di Yesu
6: kura,
5: wo na wo kọ fa ni fi. E bi de no no. Wo di nyame som na chechire wo ho abawe na.
6: Wo
5: di kwa so mu a, eh, wo di so ase
0: eye bone
5: bi. Yesu no kura nyo nti no ba yo.
0: Da bi o.
5: Oso ba ni diem na ne dia nyina ni ye ya kwaje se bia wadua mango na dia kutu ade atare ho sanity e judged by the grace e ya don bi keke enti man se se ye di chichiri ho bebre e na we see na no wa ware a nyabotem oba no e wo so di na di no e wo so boa na boa no ye bibi mada uti de meka na se se na oba ni timi nchiti wo wachi e ye better
0: Apostle, I hear what you're saying.
5: Asafone, a strong fire chapel international. Yami Yaduma Sabra about 12 o'clock, and next Sunday. And I know pay your word, Doc, or Adejanshi. We see Adejanshi, a golf fleet station, et you are. Bomodi Abra, and some Uncle Babia, Bomodi Abra. Now I be sure doing Yami, you be sure Yami to me. Say the mean dark with mini abaja and a barber's line. Barmis of a barber's number. My number of your post on Sabbath 0540 0540 33 68 40 0540 0540 33 68 40
0: Eje tia tuo din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din Adom FM Zingaro si well said. Yeah. Okay. Meda se se wutie yen sam na yi se ye de tu mu. TikTok wa hwe me a YouTube nso ujine mu dendende. Na me shiro mu nyina wate na onye mu kese e. Enye mu a. Ah, me de bia me si radio so de otiso a se bia se bodamfo. ukasa sa so bi tie wo so bi ntie wo wonim na so ye bi full line say the TikTok ne ye the fan ye hu musana na kire say oh ma ye nyinyi na e di amaye nya mi shiram